Ingin ada nih fans setia gema merdeka, sampun persidatan nanti tiang si kita mbang, rindu macak-macak, kentan nge ha, sana kanton niki kepacak-pacak, ulian, gugut legu, kentan sampun nang, sumenang saya male.